muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Generația Z, adică cei născuți între 1997 și 2002, schimbă regulile la locul de muncă. Tinerii se pare că nu mai sunt atât de interesați de funcții de conducere și de ideea de a ajunge șefi. Vor flexibilitate, timp pentru viața personală și mai ales să nu trăiască pentru serviciu. Iar companiile încep să se întrebe dacă nimeni nu mai vrea funcția de manager, cine mai conduce echipa. Potrivit Euronews, această schimbare începe să creeze probleme destul de mari companiilor pentru că ele întâmpină tot mai multe dificultăți în pregătirea unei noi generații de lideri. Conform cercetărilor globale, doar aproximativ 6% din generația Z dorește să preia rolul de management superior și să devină șef. Pentru organizații și structurile acestora este o problemă foarte mare. Principalul motiv pentru care tinerii evită promovările este volumul mare de responsabilități care vine odată cu un rol de conducere. De altfel, în ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un manager conducea medie o echipă de 6 persoane, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 12. Schimbarea aceasta pune o presiune tot mai mare asupra managerilor. Ei trebuie să răspundă echitabil în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor, dar și în fața echipelor pe care trebuie să le motiveze și mai ales să le sprijine. Se pare că generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și cea personală în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Tinerii din ziua de astăzi pot vedea clar povara care vine odată cu managementul. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari care necesită sprijin constant, spun sociologii. Fenomenul care este în creștere nu afectează, se pare, doar companiile, ci poate deveni o problemă pentru întreaga economie, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul angajaților disponibili. Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în mediul de afaceri și automatizează numeroase procese, specialiștii declară că aceasta nu poate rezolva lipsa managerilor.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Se schimbă modul în care mergem în vacanță. În 2026, tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, să-și stabilească propriul program și să descopere destinațiile fără compromisuri. Iar această tendință a făcut deja ca anumite locuri din lume să devină preferatele celor care pleacă pe cont propriu. Pentru mulți turiști, principalul motiv este libertatea. Aproximativ 32% dintre respondenți au spus că apreciază independența pe care oferă călătoriile pe cont propriu. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să alege prietenii. O planificare atentă poate reduce și cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajutând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană. Cei care călătoresc singuri nu mai trebuie să-și sincronizeze concediul cu familia sau cu prietenii și nu sunt nevoiți să facă compromisuri în privința destinației sau programului. Pot să doarmă până târziu, să viziteze un obiectiv timp de câteva ore sau pur și simplu să schimbe planul în ultimul moment. Pentru alții, o astfel de vacanță reprezintă o formă de deconectare și redescoperire personală. Fără companie obișnuită, oamenii sunt nevoiți să ia singuri decizii, devin mai independenți și, în multe cazuri, ajung să interacționeze mai ușor cu localnicii sau cu alți turiști. Iar pentru generațiile obișnuite cu munca flexibilă și cu rezervările făcute în doar câteva minute de pe telefon, ideea de a spune plec în vacanță nu mai presupune neapărat să găsească încă două sau trei persoane disponibile în aceeași perioadă. Pe scurt, vacanța solo înseamnă mai puține negocieri și mai multă libertate. Iar pentru tot mai mulți turiști, exact aceasta pare să fie rețeta unei vacanțe reușite.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim acum despre o gafă de proporții făcută de un radio britanic. Un post de radio anunța din greșeală că regele Charles al III-lea a murit, deși monarhul este bine și în viață. Mesajele spuneau că mass media a confirmat decesul și au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe emisia digitală, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică pe fundal. O rectificare și scuze au fost difuzate după 30 de minute. Decizia autorității de supraveghere a mass media din Regatul Unit, intitulată Ofcom, cum ar veni CNA-ul britanic, precizează că odată ce membrul personalului care a difuzat accidental fișierele și-a dat seama ce a făcut, a oprit redarea lor, a intrat în panică și a părăsit sediul postului de radio. Ofcom a declarat că incidentul a încălcat regula 5.1, care impune ca știrile să fie prezentate cu acuratețea cuvenită, și regula 5.2, care prevede că greșelile semnificative trebuie corectate rapid. Totodată, agenția a descris anunțul fals drept o inexactitate semnificativă într-o chestiune de interes public foarte ridicat. Mai exact, greșeala s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate destinate utilizării în cazul decesului regelui. Ofcom a precizat că fișierele au fost redate din curiozitate, întrerupând transmisia la distanță a prezentatorului și difuzând anunțurile în direct. Radio Caroline, căci despre acest post de radio este vorba, a declarat că prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct, deoarece, conform practicii obișnuite, transmitea emisiunea de la distanță. Înființat în 1964 ca post de radio pirat offshore, Radio Caroline a emis de pe o navă până în 1991, când a naufragiat în largul coastei Kent. Radio Caroline a continuat să opereze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, deși mulți dintre prezentatori transmit de la distanță.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști.
1: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

15 ani de experiență n-au fost, se pare, suficienți pentru a-l salva de la concediere. Este vorba de un mecanic al căilor ferate federale elvețiene care a fost prins citind o carte în timp ce conducea trenul. Compania l-a dat afară imediat, iar mecanicul a mers în instanță. Totul a început în seara de 15 mai anului trecut, când bărbatul a ajuns în gară cu lumina aprinsă în cabina locomotivei. Lucru observat de 3 angajați ai căilor ferate aflați pe peron. Inițial, aceștia au fost surprinși de lumina din cabină care afecta vizibilitatea. Apoi a observat că mecanicul ținea o carte în mână și continua să citească, inclusiv atunci când trenul era oprit. După ce a pornit din nou, mecanicul a părăsit gara în timp ce ținea în continuare cartea în mână. Cei 3 angajați care ocupau funcții de conducere l-au fotografiat pe mecanic în timp ce trenul era oprit și au raportat incidentul, iar compania l-a suspendat imediat, iar apoi, la scurt timp, l-a concediat cu efect imediat, invocând un motiv grav. Bărbatul a susținut că nu citea o carte, ci efectua un exercițiu de memorare folosind o notiță scrisă de mână și cartea drept suport. El a contestat concedierea în instanță și a susținut că avea o carte în cabină pe care o citea doar în perioadele de așteptare din gări. A insistat că o folosea drept suport și pentru exercițiile de memorare. Mecanicul însă a recunoscut că circula noaptea cu lumina aprinsă în cabină pentru a rămâne atent. Tribunalul însă administrativ federal a respins explicațiile bărbatului. Judecătorii au remarcat că pentru a fi folosită drept suport de scris, o carte închisă ar fi fost mai practică, în timp ce fotografiile realizate de martori îl arătau cu volumul deschis. Judecătorii au considerat că acest comportament reprezintă o abatere gravă, deoarece mecanicul trenului desfășura în mod deliberat activități care îi puteau distrage atenția de la condus. Chiar și simpla memorare a unor informații, au subliniat aceștia, era problematică, deoarece activitățile fără legătură cu conducerea trenului pot avea consecințe grave asupra siguranței pasagerilor.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Yeah.

0: Dacă ești la volan și te grăbești și depășești viteza legală, ei bine, află că nu câștigi decât aproape un minut. Cam acesta este rezultatul surprinzător al unui studiu american. Cercetătorii au calculat că pentru o deplasare de aproximativ 46 de kilometri, viteza în plus economisește în medie doar 54 de secunde. Întrebarea este dacă meriți să riști un accident sau o amendă pentru mai puțin de un minut. Este rezultatul unui studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota, care a analizat mii de deplasări. Astfel că timpul câștigat este în medie de doar un minut la o călătorie de aproximativ 50 de kilometri. În schimb, fiecare kilometru parcurs peste limita legală crește riscul unui accident rutier foarte grav. La început, depășirea limitei de viteză pare să-i aducă un avantaj de timp șoferului care accelerează. Pe porțiunile libere, acesta câștigă câteva secunde, doar că pe orice traseu pot apărea obstacole care schimbă rapid ritmul. Rezultatele au mai arătat că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit viteza legală cel puțin o dată pe parcursul traseului. Și când au apăsat accelerația, au încălcat legea aproape 12% din timpul petrecut la volan. Dacă suntem cumva distrași, timpul de reacție poate să crească, de asemenea timpul de reacție influențat și de oboseală, pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual se restrânge. Ochiul vede obstacolul, transmite informația creierului și abia apoi comandă creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe frână, timp în care mașina nu stă. La o viteză de 50 de km pe oră, distanța de frânare este între 8 și 12 metri și apoi, în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește, spun specialiștii. Mai trebuie menționat că în ultimul an, la nivel național, au fost amendați peste 830.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.
3: Whoa!

Cum îl scoți pe președintele Statelor Unite dintr-un aeroport fără să știe aproape nimeni? Cu un camion de catering, Donald Trump ar fi fost transportat astfel de la avionul prezidențial către un alt avion militar, într-o operațiune secretă pusă la cale după o presupusă amenințare iraniană. Iar partea cea mai interesantă este că avionul prezidențial Air Force One a continuat să fie folosit ca diversiune, în timp ce Donald Trump zbura deja cu altă aeronavă. Operațiunea ar fi avut loc după summitul NATO recent de la Ankara pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump s-a urcat în fostul Air Force One în fața camerelor de televiziune, lăsând impresia că acesta va fi avionul cu care urma să părăsească Turcia. Potrivit unui oficial american citat de Washington Post, președintele a fost însă transportat câteva minute mai târziu către un avion militar folosind un camion de catering destinat în mod normal alimentării aeronavelor. Sursele citate de presa americană susțin că operațiunea de diversiune a fost declanșată de o amenințare credibilă la adresa lui Donald Trump, asociată Iranului. Poziția președintelui ar fi fost ascunsă nu doar jurnaliștilor, ci și unor membri ai personalului Casei Albe. Jurnaliștii care călătoreau cu fostul Air Force One au crezut că Donald Trump se află la bordul aeronavei. Operațiunea amintește de o strategie utilizată în anul 2000, când președintele american Bill Clinton a călătorit în Pakistan cu un avion executiv nemarcat, în timp ce Air Force One a fost folosit ca o aeronavă momeală. În cazul lui Trump, însă, amploarea operațiunii ar fi fost mai mare, deoarece chiar și membrii echipei prezidențiale și jurnaliștii acreditați ar fi fost induși în eroare cu privire la locul în care se află președintele. De cealaltă parte, Casa Albă nu a confirmat public detaliile operațiunii, dar directorul de comunicare a transmis că avionul oferit de Qatar beneficiază de protocoale de securitate de nivel înalt. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că sistemul energetic este stabil. Șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov a fost plasat sub control judiciar, iar Rusia amenință din nou NATO. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Energia nucleară lipsă circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. România este pregătită să depună a cincea cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, a anunțat vineri ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta estimează că nu vor exista sume reținute de către Comisia Europeană din banii alocați pe motiv de neîndeplinire a unor ținte. Șoferul din Brașov, care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Rusia ar putea încerca din această toamnă să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru, în timp ce Republica Moldova ar fi una dintre principalele ținte ale Moscovei. Potrivit unor oficiali occidentali, citați de The New York Times, Putin ar fi însărcinat serviciile de informații și armata să slăbească și să divizeze NATO și Uniunea Europeană din interior. Scenariile luate în calcul merg de la atacuri cibernetice și sabotaje până la o posibilă incursiune militară pe flancul estic al alianței. În cazul Republicii Moldova, Moscova ar urmări destabilizarea țării după cucerirea Ucrainei. Oficialii occidentali avertizează că Moldova ar putea deveni o rampă de lansare pentru continuarea agresiunii ruse asupra Ucrainei și a Occidentului. Iar acum la final, datele despre vreme, cu temperaturi care cresc în majoritatea regiunilor. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în Câmpia de Vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului o să bată vântul. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 25 la Timișoara, 22 de grade la Iași, Cluj și Chișinău și 24 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11, rămâneți pe RFI.
3: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

плавать.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs de Ziua Marinei. Președintele Nicu Jordan nu a fost prezent, dar l-a trimis pe Marius Lazurca, unul dintre consilierii săi prezidențiali, și Eurovision schimbă regulile de vot. Peste 3500 de militari români și străini participă astăzi la Constanța la manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Peste 50 de nave și embarcațiuni și 15 aeronave militare și civile iau parte la exercițiul naval Forțele Navale Române 26.10, care include secvențe de luptă antimină și antisubmarin, apărare antiaeriană, dar și misiuni de căutare și salvare. La exercițiu participă și nave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost și el prezent la Constanța și a ținut un discurs.
3: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune. O promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
1: Președintele Nicu Jordan nu a participat nici anul acesta la Ziua Marinei, dar consilierul său, Marius Lazurca, a fost prezent și a vorbit despre Marea Neagră și războiul de la graniță.
4: În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei. Aici se intersectează interese strategice majore, rute comerciale esențiale, infrastructuri energetice critice și competiția dintre modele de guvernanță și viziuni cu privire la ordinea internațională. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a făcut această realitate imposibil de ignorat. Geografia nu s-a schimbat niciodată, dar s-a modificat radical felul în care suntem obligați să o înțelegem. Pentru noi, toate acestea nu reprezintă simple evoluții regionale, ci ne privesc direct, fiindcă Marea Neagră a devenit locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul.
1: România este pregătită să depună a cincea cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta estimează că nu vor exista sume reținute de către Comisia Europeană din banii alocați pe motiv de neîndeplinire a unor ținte.
5: Suntem gata cu un număr de 75 de ținte și jaloane, din care 21 pe reforme, 54 pe investiții, și că vom depune această cerere de plată numărul 5 în valoare de 2,84 miliarde de euro, din care 1,65 miliarde pe partea de grant și 433 de milioane pe partea de împrumut. Această cerere de plată 5 este practic penultima pe care o avem conform deciziei Consiliului Uniunii Europene după revizuirea finală la PNRR. Știți că s-a publicat pe 7 august acest document care ne arată forma finală a PNRR. Atrag atenția asupra faptului că prioritatea noastră absolută de când am venit la guvernare anul trecut a fost să nu pierdem nimic din alocarea pe granturi și alocarea a rămas în continuare 13,57 miliarde. Din perspectiva absorpției pe PNRR și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
1: Eurovision vrea să schimbe regulile de vot după controversele din ultimii ani privind influența politică asupra concursului, transmite BBC. Organizatorii iau în calcul un sistem exclusiv online care să facă mai dificilă mobilizarea masivă a voturilor pentru o singură țară. Mădălina Șerban vine cu detalii.
2: Organizatorii Eurovision vor să schimbe sistemul de vot pentru a reduce influența campaniilor politice asupra rezultatelor. În prezent, publicul poate vota de mai multe ori pentru același concurent. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune propune ca votul să se desfășoare exclusiv online, iar telespectatorii să fie obligați să aleagă mai multe melodii preferate în loc să poată susține în mod repetat un singur concurent. Ideea este să fie redus efectul votului concentrat asupra unei singure țări. Discuția s-a intensificat după ediția din 2025. Reprezentanta Israelului, Yuval Rafael, a fost pe locul 15 în votul jurilor, dar a obținut cele mai multe puncte din partea publicului și a terminat concursul pe cea de-a doua poziție. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune spune că fenomenul a devenit persistent. Potrivit unei scrisori trimise televiziunilor participante, actualul climat geopolitic determină uneori voturi pentru artiști din motive care, citez, au foarte puțin de a face cu prestațiile lor, am încheiat citatul. Organizația confirmă că analizează noul sistem, iar detaliile urmează să fie anunțate în lunile următoare. Ediția din 2027 a concursului va avea loc în Bulgaria. Țara a primit dreptul de organizare după victoria Darei la ediția din acest an.
1: Iar acum la final, datele despre vreme. Temperaturile au crescut în majoritatea regiunilor și maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în Câmpia de Vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 27 de grade la această oră la București, 30 la Timișoara, 26 de grade la Iași, 27 la Cluj, 25 de grade la Constanța și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
6: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația...
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 90 și 1,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
2: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante. Iată, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în

0: The Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Moving to the Sun, o piesă semnată de producătorul Hugel.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate nu te mai sună, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: Queen, la prima donna, I'm always sola, and that's okay, I'm fine.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Cantle of Mean, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycolm.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40!

0: Fugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Alexa și Faithless New Religion staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 4 pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40.

0: All Friend, vezi că și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansat inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Șoferul care a ucis doi pietoni la Brașov a fost plasat sub control judiciar. Marocul a dejucat o tentativă, sute de imigranți ajung în Ceuta și Franța rămâne în alertă, riscul incendiilor de vegetație rămâne ridicat. Șoferul din Brașov care a accidentat mortal cu mașina doi turiști a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Forțele de securitate marocane au dejucat sâmbătă o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castellos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, informează EFE. Cu detalii vine Andreea Oros.
3: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castillejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, demers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul la zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
1: În Franța, riscul de producere a incendiilor se menține foarte ridicat pe fondul temperaturilor caniculare care afectează aproape întreg teritoriul. 4 departamente sunt în alertă cod roșu din cauza riscului de izbucnire a flăcărilor, iar 57 în alertă portocalie. Peste 1100 de hectare de pădure ard în Land, în sud-vestul țării. 500 de persoane au fost evacuate. În premieră, pompieri au folosit un elicopter bombardier de mari dimensiuni împrumutat de Australia, care poate interveni și pe timp de noapte. Mihaela Antoche vine cu detalii.
4: Un incendiu a cuprins rapid pădurea de pin din Lund și a mistuit peste 1100 de hectare. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi favorizează riscul de reaprindere. Fumul negru se putea observa de la Luglun, o comună de 350 de locuitori situată în apropiere. Un elicopter bombardier cu apă împrumutat de Australia, capabil să transporte aproape de două ori mai multă apă decât un Canadair, a fost folosit pentru prima dată, potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la France Press. Elicopterul de dimensiuni foarte mari poate dispersa o singură dată peste 11.300 de litri de apă în zona incendiată. Autoritățile recomandă evitarea zonei pentru a permite intervenția celor 500 de pompieri mobilizați. În același masiv din Lund, unde s-au aprins coniferele uscate, la sfârșitul lui iulie mai la nord, spre Gironde, au ars peste 40.000 de hectare. La nord, în Pas-de-Calais, trei pompieri au fost răniți ușor în incendiile declanșate într-o zonă turistică. La sud de Rennes, în Bretania, vestul Franței, flăcările au mistuit peste 230 de hectare. În zona litorală din Loire Atlantic, aproximativ 2.000 de persoane dintr-un camping de rulote au fost evacuate preventiv.
1: Temperaturile au crescut în majoritatea regiunilor, iar astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în câmpia de vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile s-au apropiat de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. 29 de grade sunt acum în București, 32 la Timișoara, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj, 26 de grade la Constanța și 28 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: RFI.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fresh on 91.7 FM.
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
2: Don't think I fit in at this party.
0: Orion FM.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Se mai fericire per pământ.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

weather girl.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.